kimaipa koka pahi na kimaipa koka pahi na kimaipa na kimaipa na kimaipa na kimaipa na kimaipa koka pahi na kimaipa koka pahi na kimaipa na kimaipa na kimaipa na kimaipa na kimaipa na kimaipa na kimaipa na kimaipa na kimaipa.